0: חתוכה אקסלרייטה, חתוכה אקסלרייטה אותה רידיחה מול. צאפה!
1: תראה לה איתו רובולה לקייסים אונלה. אונסינגר ירצה אקסלרייטה.